Ya pesi eti nye mebi ase Sanse enipa Nyamebo omu bewi ase Nyema nyamebo ba ibia Obubu nya Oso ye maye nye Ochre ye kura ase nyema wese nya na Eye papa na yedie na ochre chre ye Weye di weye ni weye di weye ni sa Omu nina so tifako Obi nko Obi nka se adi nti Na wo dia ye tu so abedi na mede ye ntimi so aba na sa di na me wo so aba na mede me nsu bi e da bi wo mo te wo sumbie mule e mwa ya ni na mu wie mu na di wo mo se bi chiri bi wi di e na nso still ni abedi wo mo ka mo ho bom mo mo ye di nyame a shom so mo nye di panso na mi na abo ye nse ne se so na wo abo mo di a wo di me nkwa ho mi a ho mi agu bi ye mu ani wa chire ye ndie ye nye Nansu yen yen sene Oba ni be ma sori tia yon Be ma sori tia omo Be ma sori tia omo Jesi yen sene Yen po di edi atum ukurano Ayese woni oba kurano Oba ku sori tia bako Jesi nipa nipa nipa Yen tia si enti Eni ye anka senya tira si si nipa fomo Ena niye ma bako